Blondies Heart of Glass, og før det var det Kasper Bjørkes Young Again. Du lytter til morgenbeatet, her er det School of X og Dreams. I can tell you what's running deep.

0: David Bowie og Starman, klokken er 9:15. Det her er Johnny Cash, du skal høre på Hurt.
1: I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing